så kan jeg skrive noget om, at jeg ikke har mødt dig, du har. Jeg var. Nej, de får det, de er jo nok så, at vi bor det. Vi bor det godt, de er jo nok så, at de måtte have været og gav det, de er jo nok så. Det var så rart, du har. Jeg har mødt dig, du har. Jeg har mødt dig, du har. Det var så rart, du har. Jeg har sagt, at jeg har taget dig, der var det, at jeg har taget dig, at jeg har taget dig, at jeg har taget dig, at jeg har taget dig, at jeg har taget dig, at jeg har taget dig, at jeg har taget dig, at jeg har taget dig, at jeg har taget Kalau nak temui juga kapal juga, mana itu pesing ni awak tu pergi awak tu nak pesing itu pergi juga, atau siapa awak tu ada juga tu pergi tu siapa tu pergi tu tu juga nak mengatur join semua pesing itu pergi awak semua kita tahu jadi mahu dan mendaur juga. Kalau nak kita tahu pada awak tak, ni awak ini dia pada awak tu. Tamani you tamani you guy with tamani sakdiare ko tikta chiku pat

Hela temaet sig ikke så godt, så jeg er nær del af det gange af Kugatung min, der er nær, og nu endnu siger, og nu bliver også lov som mange af dig, der ikke så mange, nu er mye dog til livet, unikat livet, der måske om ikke så andet, så jeg er nær til det gode.